Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quae sio nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Tam terram vidimus grandam vogam ubisimus et crod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans a nostros remedios nos regardat sicut deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostré sapientier, boni sensus atque prudentiae de fortement travaillare, ad nos et bene conservare in tali credito, voga et honore. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

convocatiestis et credo controbabitis dignam materiam medici in savanti homine que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam et a fond examinandam vostris capacitatibus.

0: licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Tres avanti bacheliero quem estimo et honoro, demanda bocosam et rationem quare opium facit dormiam.
1: Mi a docto doctore demandatur cosam et rationem quare opium facit dormire. A qua respondeo quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura, sasus a suspirer.

0: Super illas maladias, doctus bacillaris dixit maravillas. Me, si non annuio dominum presidem, doctissimam facultatem et totam honorabilem companiam ecutantem, faciam illi unam questionem. De hiero, maladus unus tombavit in meas manus, abevat grandam fievram con redublamentis, grandam dolorem capitis, con grandam malam oculti, et grande pena et difficultate de respirare. Volias mi dire, docte bacilliere, quid illi facere?
1: Clisterion